Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Ова програма е под црквата Свети Пророк Илија од Квимбијан на 2HFM98.3. Со вас вечерва ќе бидам јас, Илинка Линда Петреска. Good evening, ladies and gentlemen. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30 on 2XX FM 98.3. With you tonight is Linda Petreska.

Сообщение за годишниот состанок на Македонската зеница Свети Македонската заедница Свети Пророк Илија од Квимбијан и околината. Почитувани членови, во сообщението за годишниот состанок на нашата управа што следува, деталите за одржување се датум 12 јули 2026 недела, време 11 сато, место големата сала. Агенда за годишниот генерален состанок на Македонската зеница Свети Пророк Илија од Квимбијан и околината. Поздравен говор од пред представување оправданост, извештај од председателот, финансиски извештај, прашање до управата, прифаќање за финансиска извештај за 25-та и 26-та, прифаќање на годишниот извештај 25-та и 26-та, разно во текот на состанокот сите членови ќе бидат прашани. За прифаќање на точките од годишниот состанок, агенда за годишниот извештај презентиран од председателот за годишниот финансиски извештај со почит Веле Баловски, секретар на Македонската зеница Свети Пророк Илија од Квимбијан и околината. Сообщение по повод големиот празник, големиот христијански празник Петровден, Пензионерското здружение Свети Илија организира свечана прослава со ручек во недела на 12.2026 година во Македонскиот центар Квимбијан со почеток во 11 часот пред пладне. Влезницата ќе биде $15 по човек, без разлика на неговата возраст, во кој е вклучен и ручеко, додека и пијалоко треба да се купи од барот. Ке имаме алкохолни и безалкохолни пијалоци, извинувам. Не е обавезно, ама не за ве замелуваме, ке биде доста хумано, доколку се јавите доброволно да донирате храна или пијалок за Петровден. Значи дека има време, имаме вредни домаќинки, затоа ве очекуваме во поголем број и за донација и за вашето присуство. Ве молиме да потврдите вашето присуство како и што сакате да донирате било храна или пијалок најдоцна до 9 јули 2026 година кај следните лица: Дана Трајческа 041-633-7260, Марина Томеска 040-42-71810, од управата на Пензионерското здружение Свети Илија од Квимбијан, председателка Дана Трајческа. Сообщение во Камбера, во црквата Свети Климент, на четврти, тоа е утре, сабота, ќе има руски хор. Во 3 сато картите ќе се плаќаа на влезницата.

Денес 3 јули, Свети Наум Охридски, а вторник 7 јули, раѓањето на Свети Јован Крстител. На сите ви го честитам имендено, да се здрави и живи и да си го дочекате што поубо, со поубо здравје.

Вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2XFM 98.3. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XFM 98.3.

А сега една убава песна за мојата, за мојата поддршка што ме поддржува, за фамилијата Антонакис.

Сообщение за годишниот состанок на македонската зеница Свети Пророк Илија од Квимбијан и околината. Почитани членови. Почитувани членови, во сообщението за годишниот состанок на нашата управа, што следува да деталите за одржување се датум 12 јули 2026 недела, време 11 собајлето, место Големата сала, агенда за годишниот генерален состанок на македонската зеница Свети Пророк Илија Квимбијан и околината. Поздравен говор за представување, оправданост, извештај од преседателот, финансиски извештај, прашање до управата, прифаќање за финансиски извештај 25-26, прифаќање за годишниот извештај 25-26, разно во текот на состанокот сите членови ќе бидат прашани. За прифаќање на точката од годишниот состанот агенда за годишниот извештај презентиран од преседателот за годишниот финансиски извештај со почит Веле Баловски, секретар на македонската зеница за Свети Илија од Квимбијан и околината. Сообщение по повод на големиот христијански празник Петроен, пензионерското здружение Свети Илија организира свечана прослава со ручек во недела на 12 јули 2026 година во македонскиот центар во Квимбијан со почеток во 11 часот предпладне. Влезо ќе биде $15 по човек без разлика на неговиот возраст, во кој вклучен е ручеко, додека за пијачка треба да си купите од баро. Ке имаме алкохолни и безалкохолни пијалоци. Не е обавезно, ама ве замолуваме, ке биде доста хумано, доколку се јавите доброволно да дарувате храна или пијалок за Петровден. Знаеме дека имаме вредни домаќинки, затоа ве очекуваме во поголем број и за донација и за вашето присуство. Ве молиме да го потврдите вашето присуство како и што сакате да донирате и кој како сакате да донирате било храна или пијалок најдостан до 9 јули 2026 година кај следните лица: Дана Трајческа 0416337260, Марина Томеска 0404271810. Од управата на пензионерското здружение Свети Илија од Квимбијан и председателка Дана Трајковска.

почитувани слушатели, се наближа нашиот крај за нашата емисија. Се слуша медни од петок до 7.30 до 8.30. Ви посакувам се најдобро, здравје и добар уикенд. Good night, my beautiful people. See you next Friday. We coming to the end.